Abhay Mohanka. 18e verjaardag aan je Den Haag. Mijn retorisch goedje kemankeper. Namens papa Amrin Mohan getroffen. Pjara pjara beta kewase. Bari pjar mahabbat bedhai. Shubkamna kesaat. Ashirwaad kesaat. Vermaaske. Is waar. Namens mama. Lieve mama Madhvi Mohan Parag getroffen. Pjara pjara beta Abhay Kleen. 18e verjaardag. Jokiaatje. बड़ी शुभकामना प्यार दुलार और आशीर्वाद के साथ पेश करें नमस्कार मामा फोर बेटा अभय के लिए